0: pai ko kai tai matu ya na tra ke papa e ta kata e lo nga ki a ka ke ko ma a kai tra ka to ke ta ma ra nga ki a me cho pai le ki a ka ru ke mai matu ta te ke ko e a no e ki lu de ki a ra ta wa ki e to no pa na nga e u te ya ta ma ji ma u ki ra u ki a ko u o to e na pa ti kara ke mai kare ta no e ki a ka pa ya e no ke me a tra i u e ya ko ye ta ka di ma ta ni ko ma ta ta tu te ke te te tu ro ma ta ma ta ni me tu ro pa ti kara te ro ma ta ko ki ta na ta ka ro pa ti kara ta no e ka ti ra ta ko mar mar tu ko a pa me ya ti ta ma ti ko a ma ni ya ti ya kare i ma ti ko a pa me ya tu e ki tu ti ra ma ki te ki me ki me ra ku te ko ba ka ku te ya a ti ya ri ke bua a pa ni ra ki ni a ti ya Tate kokaran presin cheki vani ne kuyaki eta matol matang e ko hotona si tra kato o ko meri mama se tangata to matol no si tela aka ke ko di ta kambe teke na ke ko to e ke ko ka na bar di tera cho re mari di ne ta ro to nga no no ta di tangata to ma wa tu e di ta tu di tangata re ro mani ta ka to ra cho ke ra na ko to i ke banu ya tangi ke tangi ke tangi ke ra wa ko matol di ta to
1: Kia ora ana, ko aite o teke, te atanga nei, te muri hiku tato, i wai hōpai, nā tō tato teke, nā tere papatua orongo mai tanuti no muri hiku in Macago, Southland mai. E te mea, ka ki tā ki reo i tara ume e ana e taiko mea ra i are, orongo ia mai e te whāma papa a, nā rato, nā te au metua pakari. Tāra, ok, reka re, me nāne a kite mai ki a tato. Tēnā mai te tēke, tere papatua e te nuti no Waiho Pai Southland mai.
2: Kia rana tātou kātou tue, karongarongo mai nei tātou rātio. I roto i te a ia e nei me te gingo i pī mōnu, pe mei tātou i te ngai okotai. Tātou e tuto ana Aotearoa, o te reiria e te ipkarea, a tangi ki rawa i a tātou. Tete i ngā nuti putaputa ua no tātou, e te ngā epeto mai to pākeni o ki ua kōperipiri ato ana o rungai tātou rātio. I tā mātou a digital class i rawa i a nei, i raro nei i wai o pai e toru wiki te prokaramu, te aere mai anga e te aonga reirira ua rawe i atu ta mātou graduation no te automariki api i te yoti i a rātou te api i. Ai, e rongo oru maare mai te term e ono ari tai mai ana i te graduation no te ra ira i oke te aonga anga tupu tupu ni i raro i tō mātou o i raro ni tō mātou oiri. Wa atura te reira o mataora mātou i te aonga e te au tae ke te oki mai no tō rātou certificate e te akapapue kua rawe rātou ma te maru iro i tā rātou api e tai o atu i te openga. I akari e te o sponsors e ko they deserve tā rātou Chromebook. Ko mataura katoa, te ato mātou major sponsor koe i oge ko PACT, Pacific Island Charitable Trust. Ko mata ia mai o ki rātou e te tauturu chairman. Ko whakato ato ia i te rora, i tō anumareka, tō narekareka i te utamareke api e mano no tikai. I te ere mai te api. I ki te kutatou e ko te ia api i no te aronga. Kaere o rātou marama, i runga i te devices. Ko tā mātou device i re pai mai, ko te Chromebook. Te mea mānea katoa i te ia atu, ko tai rātou te openga, ko rawe rātou tā rātou presentation, e o presentation tā rātou i ravean, e te mānea katoa, ki te atu tātou re rei, ua karongo rei rātou te pu api. Thank you mātou katoa ki a Kātoa Connect, no te oro mai tā mātou api, e pera katoa tō mātou pu api, e api i tā rātou api. No te taokata e anga wha ini tini kū ki airani. Nā rātou ko toi oko mai te mails a te tamariki api e pērā katoa te āngai e te au tamariki api i te rā o te api. Te tuatau o te api. Ko te ngā pupu e toru ko rātou e churuturu i te program. No te digital learning i tā tātou students. Kare ko te openga rai te ia, te rima mata i te ia, te rawai ngā ranga mātou i te api ini. E te irina ki nei mātou e kawai te ia, a te mata i tiki mua. Ka kakaro ako o tui e a te tōtō no mātou. Te rā ua, mataora mātou e wa tai mai te e tuatau. E e ngā katoa te au tamariki, te au tangatai eke, te tū o ki te Chromebook, no te tai au a kakoro o ngā tuka reko, no te api iwa, no te tai au a kakoro o ngā ki, te rā ua ia ki te rātou e ka ka pia me tā ngā ang. Thank you mātou ki te pia te no te hausi te porokarama nā mātou. E parā katoa ki te tau katai ngā vaina tene kuki aran e nā rātou i ravirav i te ang ang. Ko te rea te graduation i te aongara, wareka reka te tamari, kai kai mātou, a oa, wareka kei nā te mga iai.